0: lotelu mo bwenye maka chuku ego ya ga belise lisi obulo video ndogle ga wan na nwa uma fa kwen
1: ya
0: uma fa kwen
1: ya
0: uma fa kwezo no
1: ogle ga wan na nwa
2: Studios.